ཁོང་ལ་ཐར་ག་ཐན་དར་རུ་ཏུ་ཁང་དོ་ཁ་བེ་སུང་ཟ་སེང་གར་མོ་ཡུ་རི་ཅེས་ཨ་མ་གི་ལུགས་ཟེར་ཨ་ཐོ་སོ་ལོ་ཡ་མུ་བ་ཏ་ཐར་སེ་ལུགས་ཟོང་ཟེ་ཏོ་ཉིག་སེ་མ་ཅིང་ངོར་ཇོང་ཏར་སེ་ཅང་ཏོ་ཅིང་ཡེ་ཐེན་ཟ་ཤ་རུ་ཏོ་ཉིག་གི་ན་བ་ཏོ་ཟ་ཡ་ཏོ་ཅང་ན་རིང་ཟ་ཅང་ནེ་མོ་ཉིམ་ཟ་ཙ་མ་ཉི་ལོ་མ་ཆག་
ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ཉེ ལམ པ སོ ར ཤི པི ཀོ ཤི ཅིན ཡིན དེ གབ ར པོ ཅི ཤ ཅི དེ ནམ ཤི རམ ཅི ཅང དང ཅུ ཅིན ཡོ ཡོ པི ཉེ ཟེ ཐོ མ དེ པ པ ར ཟོང མོ ཤང ལབ ཅུང ཁེ རྒྱ དར ཅི དར ཤིན ཐོང ཅུ ཀོ ལབ ཅི སོ ནམ ཕན ཅོ ཅི ཅན དེ དར ལབ ཅི རྒྱ གོན ཅམ དེ པི ཁུ ཁ ནེ ལབ ཅི ར ཡོང ཡི ཅི ཁ ཅོན ཅམ ཅི སོ ཅིན ཡོ ཅལ ཉི ཏོང ཅུ ལོ ནེ ཉི ཏོང ཉེ ཤ ཅ ཅུ ལོ པ ཅི ལོ ཉི ཤི རིན ཁོང གེ པ པ ར ཟོང ཁེ ཅོ ཁ ཅི ཅོང ཅོ མང པོ ཅུ དེ རང ཉི ཅི ལང ཅོ པོ ཤ ཅི ཅི ལབསུ ཤ ཤ ལ ལེ ཅི ཕ ཡོ ཁོང གེ ལབསུ ལི ཝང ལ འཇར དོ ཏོང ཐ བེ ན ཤི དེ ཅོ ཁ ཅི མར བ ནེ མར པ ཅི ཅི ཁ ཅོ སམ ན ཅོ པ ཤི ཡོ ཅལ ཉི ཏོང ཅུ ལོ ལོ ཉེ ཤ ཅ སམ ལ ལེ བེ སོ ནམ ཕན ཅོ པ པ ཅོང དེ དེ ལེ ཁུ ཅབ ནེ ཤོང གོ ལབ ཅོང གེ ངེན ཁ ཏ ཅུ པ དང སྐབས དེ དེ འགྲོ ཁར གྱི ཆང དང མང པོ ཞིག གི ལབ ཅུང བྱེད པ ལས ཆུང ཚོ ན ཕན ཐོ ཆེ བའི ངོན ཚ ཤེས ཀྱི ཡོ དེ ན ཁོང གི པ པ ཡོན དེ རི ལམ ཅ ཅོ ཇ ད ཚང རེ རེ ནས ཆང དང ལ ནི ཁྲི ལབ ཐོ ཤེས པ དང རང ཚི ཇམ ན འགྲོ ཁར གྱི ཆང ཚང ཉི ཅ ལ ཚང ལ ཅོ ཡོ ཅིན ལབ ཅར འགྲོ ཚང ཅོ པི ཉི བའི ཁྲི གི སང ཅ ལ ཚང ལབ ཅར ལོ ཐབ ཡོ ཆི ས ཁོང པ པ ཅོང དེ དོ ཤོ ཅོང ཚོ ལབ ཅི ས ཅི ས གེན གེ ཤེས པ ང པ དང ཚཚང ཐུ ཡེ ལབ ཅི ས ཅི དེ ཐ རེ ལོང ཁུ དེ ནི པེ ཁྲ ཁ ཚོ ཉི ངོ ཆམ དེ ལོ ཐབ ཅེ ཡོ དེ ངོ ལབ ཅི ལབ དེ ཅི ལ གེན གེ ཐེ རེ ཅི ཡེ དེ འབབ ཤེ མོ ཡ ན ག སོ ནམ ཕན ཚོ ཅི ང དང ཡུ ཡིན པེ མན ཐ དོ དང ཅུ རོ ག དུ ཆེ ཤུ ཅི ས ཅར དེ དེ ཅམ ཅི ཐ པ ཤེ ཅི ཡིན ཅི རང ག ང རེ ཅི ཤེ ཡོ པ རེ ཅལ ཉི ཏོ ཅུ ཅི ལོ ལེ ནེ ལེ ཅི ཤེ པེ ཝང ག སོ ནམ ཕན ཚོ ཅི ལ ཡང པམ པ ཅོང དེ ལབ ཅོང གེ ལབ ཏོ ཅུ རིན ཅིན གེ ཁར བ རེ ལེ ནེ ཅི ཅང མ ཟང སོ ཅོང གེ ཐོ མི སམ དང ཅར མེ མ ཞ ཅིན པེ ལ མ སོ ནམ ཕན ཚོ ཅི ཚེ ལབ ཅུ ཅི ཅི ང སོ དེ ཅུ ཅི དེ ལབ ཡོ མ གོ པ ར ཟ ཅི ཅི ཅི ཡོ ཐོ མ ཅ ཁ ང ཅུ ལེ མེ པ དང ཅི ས ཅ ཅ ལ ཅང པ ར མ ཏ ཅིན དེ ལབ ཅི ཚོ ཁ དེ ནི ཀ ཟ ཅ ཁ ད ཅར ཁོ ཤོང ཝ དང ཁོང གེ ཅ ཏ ཝ ལབ ཅི ལབ སོ ས ར ཅང ད ཅ ནེ ལབ ཅི ཅི ཅང ཅི ལོ རེ ཞ ཡ ད ཅན ཡོ པ རེ
1: ཅལ ཉིན དོ ཅུ ཅུ ལོ སེན ན པིན ཚོ པེན པ ཙོང ཅ གོང ཤ ལོ ཅུང ག ལོ ཤ ར མི ས ཅ གོ ནི པ བ ཤི གབ དེ དུ ལོ ད དེ ཕེ ཅེན ཅོ ག དེ གེ གིན ཅ ཏོ ཤུ མན ད ཝ ད ལོ སོ ལོ ཏི དང དེ ཡིན ལོ ཏི ཏོ ད ང བི ཚེ དེ ཏོ ཏོང གུ པ ད ན མང དེ ཚོང པི ཐི ས ཤི རང ཤི ག ནི དང པོ དེ ལོ ཤི གབ དེ ལོ ད ཅ ཁ ལོ ཏི ལོ ཏི མེ ཅིན ཉ ལོ ཁོ ན ར དེ གུ ཅི ཡེ པི ཆགང ལ ལོ ཏུང ཐ ཅ བི ཤ ར སོ ཡིན རིན པོ ཉོ ཐ ཅ ཝ ད དེ ན ཁོང གི ཆེ ངུལ གོར ཆ ཉི ཚེ ལིན ཤེ དེ ཅོ ཅོ ལོང དེ དེ ཅི ཅུང ཅུང ཤེ ཉོ བ ད ལན སར ཅེ བི ཅི ལི དེ ཅོ ཅུ ཁ ཡོང ཐ ཅི མེ པི དེ ཅོ ཤེ པ ར གང ག ཅི ད སོ ན པིན ཚོ ཅི གེ གིན ཤེ པ ཡེ ཅི ནི ཁོང ཚོ ད ཉམ དེ ཚང ཅན ནི ཤེ མ ད ས དོ ཝ ཝ སོ ཤེ ནི དེ ཡིན ད ཉི རིན ག ལོ ཡོ ཅ དེ ཚེ པི ཤེ དེ ཅོ ཡིན ཅ ངོ སོ ལོང དེ དེ ཅིན དེ ཅུ པ ཤེ ཆགང ལ ལོ ཏུང ཐ བི སེ ཅེ ཅོ ཅ ཚེ པ ཉ ཚ ཐོ ནི ས མི ཅ ཅིན ཅེ ལི སོ སོ མ སེ ལོ ཁང དོ ང ལོ ཡེ པི ཅིན ལོ ཇིན དིན དེ ཚོ དེ པ ཤུང ཡེ ལོ ཡེ དེ ལོ ཁང ཡེ ས དེ པ མ སེ ཞིང ཅུང ག ལོ ད ཡེ ལ ལ ཡང རེ བི ཝེ ནང ཡེ ཅིན ཡེ པ ཆེ ཝན ཅང ཅ གུང ཡང ག གང ལ ཁེ ཤུན ན ལམ ཤི རེ ལམ ཅེ ཡོ ཅི ཡང ས དང ཡོ ཅི ཙང པོ ཡིན པི གུན དུ གང ཅ ཅི རེ ལང ག པི ཤ རོ ཅེ ཅིག དིན དང ཧ ལང ཅེ བ ཆེ ཅི ཡེ ཝན ཅང ལོ ད ཇིན དིན དེ ཚོ ཐོ པི ཅེ དེ སོ ནང པིན ཚོ ཅེ རེ ནི ཐི དེ ཉིན ཅོ རེ ནི ཟོང ཅོང དེ ཁོ ཅིན ཡོ ཅི ཤེ པ ར ཆེ ཅི ཡེ ལེགས དེ དེ པ ར ཚམ ཅ ཉུང མེ པ ཤི ཁོང གི ཐི དེ ཝོ ཅ གུང ཡང ལོ ཅུང ཉམ ཡི ནི དོ ཅེ ཅི ཝ དང ཤེ ཡོ ཅེ ལོ ཉེ ཅུ ཅེ དིན པི ངང ཐོ ར ཤིན པ གེ གིན ཅེ དོ ཤུ སམ ཅེ པ ཅེ ར ཤིན པ ལོ མ ཅུན ཅུ ནི ལོ ཅུང ཤེ ཐ པ དང ཚ ལོ ཡོང ཝ ཇན ཐང ཅེ དེ ཅེ ཝ ཅེ ཅེ ཐེ ལང ཅེ ག ས པ ཤུང ཡེ པ ཤི
0: ཅེ ལོ ཉི དོ ཅུ ཅེ ལོ ཅ གུང ཡང ལོ ཅུང དེ ལོ ཅན ཅུ ཅེ ལ གུན ཏེ ཏོང ཅེ ཡོ པི སོ ནམ ཕན ཚོ ཅེ ཁོང གི ཨ མིན ཅན པི ནེ ཅེ ཅུ ཐ མེ པ ཤི ཅེ དེམ ལེ ག ཚམ ར གུ ཅི ཅབ ཚ ཤི ནེ ཅམ དེ ལོ པ རེ ཝོང ཅང ཅ གུང ཤ ནེ ཅན དེ ལོ ཅེ ཅུ ཅེ ཅུ ཅེ དེ ཅོ ཅུ གུ པི ཅམ དེ ལོ དེ ཨ མ ཅེ ལིན དེ ཅན པ ད ལོ ཅི ཡང མན གོ པ ར ཁོང གི ཨ པི ལེ ཅ ཤུ ར ད ཡ ཁ དེ ཤ གང ལ གང དོ ནུ ཅི ཐོ ནེ འགྲོ ལམ ག པ རེ ཁོང ད ཡོར མ ནམ ཅི ཉམ དེ གང ཤ ཤི ཅེ ཅུ ཡིན གོ ནེ ཐ ར ཡོང ལ ཤ ཏོང ཐ ཡོ མོ ཝོང ཅང ཁོང ཅམ དེ འཇོར ག ཨ ཕ ཡང ཅེ ལིན དེ ཅན པི ཁོང གི ངེ ཨ ཕ ར སི ཅ ཇ ཐ མ སོང ཝོང ཅང ང འཇོ པ མ དུ ཅི སོང པ དང ཁེ ཆ དེ དང ལིང ག སོ ན ཕན ཚོ ཅེ ཅན པ ནོང ཤིན དེ ངེ ཡི ཛ བ གང ཅོང སན ཐུ ཡོ རོ ཁ ཅི ཅ ཁ ཅོ ཤི ཤ དེ ནེ 日刻呢, 卡扎特子, 你路东啊长马, 当日乔松西送巴里, 记录你当日是在上路, 所能喷出, 梦想老穷街, 老街人家巴当, 空街路你是以力给娘娘当中这些的, 东东西头, 要扎你是在你度呢, 给你集中力看当, 你要看给, 恰见类似东啊当, 七点六七三库间七日七对动位, 老叔叔三江等家了马西, 老七级别再讲, 电波案历史前有八的, 看了刚中间拍摄老几年, 拍摄当用不了, 日间七年, 季节年等案套用吗, 王江空间通达八生的, 最起修饰怎么办呢, 车客组日客人通知, 李王兰家到前边, 咱们当地的, 新闻那么做, 广东三八点呢, 西西桌面, 若出街, 老年人把西瓦西比过瘾。 天地林村那这地西边，南都七层东侧上，林村的张镇跟客娃他爸丁子当，林村做中客路上写了当家门他们一眼，想来空给龙之街这地西边林村先打水路，大爷们。

ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཚང་དང་སང་ཅི་པ་ལ་དང་ཅི་ཉེ་དི་ཚ་ཡིན་ཉེ་མ་དཱ་བ་ཅིན་དོ་ཇོ་མོ་ཚེ་རིང་ལོ་ཇ་མ་དང་མེ་པ་ལ་ཡི་ཅི་སར་ཅི་རིན་སར་ཅི་རོ་ཅིན་དོ་ཇོ་མོ་ཁ་ཇོ་ཅ་སི་ཡང་ཇོ་པ་ན་བ་ཤང་ལ་ཇི་མ་པེ་མ་ཚོ་ཡི་དོ་ཡི་ལོ་ཇི་ཇོ་མོ་ཤི་པ་དེ་ཉེ་དི་ཅི་ཉེ་གོ

0: ཚེལབ ཁཚར
1: ཚེལབ ཁཚར
0: རོསུ པེམི དུངཔོལ ཚེ མེདུ ནམ་པ་ཏ
1: ཚེལབ པར་ཅི ཁཚར དི ཇ་དར མོཤུ ལམ་པན དེ
2: ཏོ་ནམཚ ལ་ད་ཆེ་ཅི སེང་གོ ཚུབི ལིན་ཚིན་དན པེ་ཡོང་ལུང་ཅིན་ཉིན་ཅིན་ལིཁོང ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ ཚེལོ་ཁཚར་ལིན་ཅིན་ཤི ཏེན་དི་ལིན་ཅིན་ན མི་ཞུན་ཐོ་མ་ཐུན་ག yizi mesue dang ganja guimin gur dang, ranjun nui ci ninka li yota ganja xie guimin gur. Sao langkun yusra mi xun tunka ganja xie guimin gur. Hyoko kona dang kodong matyaba xie bi taihi gang yu mi gosu, zhati xie yu, hiyan la yi chi nandina sin ru.

ཁྱོད རང གི ཡོད ཐ གང འདྲ ཞེ གུ རེ སེ ན དེ ཡང ངོས ལ དྲ རྒྱ དང ཁྱེད ཚེ ཉོ དུ དེ འདྲ གི ཐོ སར བོ གུ རང ཐ ལམ ཡང ན ཡང ས སར དེ ནི ཉེ ཡོ ཞེ མི རུང ཁྱོད རང ཐུན སོ ཡོད པ ཤེས ཚེ ཁྲ དུ ས ཡ ལ ད ཡ ཞེ དེ ཉོ དུ རང རང གི ཡོ ཉིན ཅེ རེ དེ སམ ཡང ན ཐོ སར དྲུ གུ པ ལེ རང རང དེ ནི གྲོས མི རུང ལ ཤིན དོ ལ དེ ཡོན ཚེ ནི ཉེ ཡོ ཞེ མི རུང ད དུང ཡང ས ཅེ

0: ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
1: བེ ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
2: ཁོབ ནང པ་ཚོ ཉེན ཅེ དེན བེ ལུ ཡི ཅེ དེང དེ མན ནང ཅེ གཱ ཡོང ཅེ མི ཚུ ཡི སིན ཁང ངོན ཐ ཤ་ལ སིན རུ ཁིན ཅིན དེ ཅིན དོང གེ སང ལུ ཚུན བེ ལུ ཡི ཡེ ཐོ ལུ ལུ ནང སིན རུ

ཁྱི ཕྱད མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མི གསར མ

ཡང་ཅོབ་ན་པ་དད་རིན་ག་ལེན་ཅིན་ནོ་ཟང་ཁོ་རེ་ཉ་ཡ་ཤིབ་ད་སེམ་པ་བུ་རེ་གོ་ཤིབ་ལེན་ཅིན་དར་རོང་ལུང་ཅིན་ཁ་བར་སོ་ཡ་ཤིབ་ན་ཟ་ལེན་ཅིན་ཁ་སོང་ད་རེ་ཤིོ་བི་ཅོབ་ཚོ་གབ་ཡོང་བ་ཤོ་དང་ཁོ་ལ་ཟང་ཁོ་དི་ཡེ་སང་ངོ་ཅོ་ནོ་རིན་ཅིན་ཅ་ཅོབ་ཚོ་ལ་ཡི་མ་པེ་མ་ཚོ་ཡ་དོང་ཡེ་ལོ་ཡི་ཅོ་མོ་
Nyama dawa jinto zhomo cirin loja. Mada mei berla yichi sirjirin. Sirjiru jinto zhomo kato jasi. Yang zhobo namba, xiang la jima bima cui donwe loji zhomo shibate nyadijinyin go.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་ཁྱི་ལེན་ཅིན་ཅེ་ཚུན་ཅེ་དང་རི་གུ་རོ་སུན་ལ་ལ་མོ་ཁྱི་ཁྱི་རི་ཆིན་གུ་ཁྱི་ཆུང་ལ་ཡིན་ད་ཡ་མོ།
1: སེ་དང་གོང་ཅེ་དེན་ཐབ་ན་ཚུ་དང་ནི་དང་ལུས་ཡོང་ཞ་ཚུལ་ཞལ་ལམ་དང་ཡིན་རེ་དེན་ཚུར་ནི་རེ་ཅུ་ཐེ་སོ་དེ་ཐང་ལང་དོན་ལིན་ཅིན་དེ་ནི་ལེན།
2: ད་ད་སེང་གུ་ཚུ་པི་ལེ་ཅིན་དེ་ན་བེ་ཇོང་ལུང་ཅིན་ཉིན་ཅིན་ལེ་ཁོང་ ཁང་གི་ལུང་ཅིན་ཅ་དེ་ཐང་ལང་དོན་ཞེ་པི་ལེ་ཅིན་དེ་རེ།
3: སེང་ཁེ་ལིན་ཅེ་གུང་ཁང་སང་ ལྷན་ཅེ་ཅེ་ཁ་ཅུ་ཡིན་དེ་ཐང་ལང་ཅུ་གི་ལིན་ཅེ་སེན་ཅུ་གསོ་ཞུ་ང་ཐེན་དེ་ལིན་ཅེ་ཅེ་ཅོ་ཞུ་ཞུ་མེ་དམ་པ་ཡན་པིན་དེ་རང་གི་ལིན་ཅེ་ནང་ལ་ཐ་ཤེ་ཐུ་བི་ནེ་གོ་ཅུ་ཤ་ད་ཅེ་གོ་ལ་རུ་ལེན་ན་བི་དབ་ཤུ་ཅུ་ཏ་ཏེ་ཅེ་ཡོ་ཤ་ལ་ཤེ་ཐེན་ནོང་དེ་སེ་རུ།
4: ལ་ལིན་གི་པར་ཤང་ཨུ་ལ་ཅི་ལ་ཅན་ཅི་ཧུ་པི་དལེན་ཅིན་ཝན་དེ་ལུང་ཅིན་སེན་ཇོ་ཡོང་ལ་ཤེས་སུན་བོ་